0: sonoro noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Fii atent acum la drum. Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Bucură-te că ai un radio cel mai aproape de suflet și neam.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Altei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de

Rádio Norok, ora 8. Rádio Noroc. Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești. Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: dimineața cu noroc, dimineața cu veselie, cu Sanda și Andrei și Cristina. Bună dimineața încă o dată.
1: Cristina, ești o zână.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Și voi sunteți, Iana, foarte, da? Voi sunteți foarte frumoși. Magia o face, cred că, ea pe care o port și care mi este foarte dragă din momentul în care am văzut-o. M-am îndrăgostit incurabil de ea.
0: E foarte frumoasă.
1: Ce înseamnă o haină frumoasă pe un om frumos?
2: Și știu că a fost cosută cu multă dragoste, cu mult suflet, de asta mi este și mai dragă.
0: Știm și de cine și transmitem salutări. Ea știe despre cine este vorba. Cristina, uite,
1: Cristina, azi e ziua internațională a ta.
2: Da?
0: Cristinelor?
1: Nu.
0: A zâinelor.
1: Azi e ziua internațională a zâinelor. Așa. Micile ștrângărițe care aveau o fire bună, le plăcea să joace peste oamenilor. Să le încălcească părul în somn. Să le pune obiecte de uscasnic.
0: Redirecționarea traseului.
1: Dacă ești o zână indiscutabilă.
0: Nu, că la câte lucruri, da, și citești acolo, cam miroasea parfum de-al meu.
2: Așa, sânduța.
1: Deci zânele pe cât de bune, deci îi făceau pe călători să rătăcească, furau obiecte de uscasnic. Potrivit legendelor, deci oamenii au învățat să găsească limbaj comun cu zânele, care de cele mai multe ori aduceau beneficii și locuiau în apropiere. Uite tu, aduci beneficii.
0: Aduce.
1: Aduci mere. Informativă.
0: Da. Uite, mai am eu una. Exact. Începând de astăzi, 24 iunie, în Republica Moldova, dragii noștri,
1: atenție,
0: intră în vigoare noi reguli care extind interdicțiile privind fumatul și utilizarea țigaretelor electronice.
2: Așa.
0: Deci, astfel, fumatul și vapatul vor fi interzise pe terenurile de sport, pe plaje, în grădinile zoologice, parcurile acvatice și în zonele aferente piscinelor. La fel, nu este permis consumul produselor din tutun și nicotină în pasajele pietonale subterane, în stațiile de transport public și în spațiile destinate îmbarcării și debarcării pasagerilor.
2: Foarte bine.
0: Așa, mai avem reguli care vizează și blocurile locative. Fumatul va fi interzis în scările blocurilor, pe coridoare, în ascensoare și în alte spații comune. Uite așa, totodată legea prevede că nu va fi permis nici pe balcoanele apartamentelor și căminelor.
1: Opa! Stimați fumători, aveți grijă,
2: aveți grijă unde fumați.
1: Aveți grijă ce fumați, deja am mai vorbit despre asta.
2: Da.
1: Dar unde fumați?
0: Așa, legea mai spune așa, că persoanele care fumează sau vapează vor trebui să se afle la cel puțin 10 metri de intrările în clădirile publice. Adică nu ai ieșit afară imediat și zici, eu sunt afară...
1: Chestia asta mai devreme?
0: Probabil era, dar nu era așa de strict.
2: Și nu era atât de extinsă.
0: Exact.
2: Pe anumite zone.
0: Deci la balcoane...
1: Este adevărat că ieri am fost martorul unui caz. În centrul orașului Anenii Noi, poliția a oprit un domn care fuma în parc.
2: Așa.
1: N-aveți dreptul să
2: fumați în parc.
0: Okay. Uite, avem și o lege acum, mai ales, deci cel puțin 10 metri de la intrările în clădirile publice, distanța urmând să fie măsurată în linie dreaptă. Deci, momentul în care ai cotit la stânga și zici, da, că, într-o traiectorie, într-un pătrat, eu am 10 metri, nu
2: deci
0: există așa.
2: Deci trebuie să-ți imaginezi că
0: exact, indiferent
2: poziția
0: de existența gardurilor sau obstacolilor, 10 metri.
2: 10 metri.
0: Deci asta ar
2: înseamnă. Eu bănuiesc că dacă nu se respectă, este și o amendă impusă, nu?
1: E amendă, exact. Și amenda e usturătoare.
2: Așa că aveți grijă.
0: Încercam să văd amenda, nu o văd cel puțin în această știre. Trebuie să vedem și dispoziția și legea ca să înțelegem care este amenda.
2: Dar cu siguranță că atrage o amendă în cazul în care nu este respectat perimetrul unde se fumează și nu se respectă.
0: Mie mi se pare
2: o inițiativă sănătoasă.
1: Rezonabil.
0: Exact.
1: Pentru că oamenii care nu fumează nu trebuie să suporte consecințele celor sau atmosferei pe care o poluează cei care fumează.
2: Exact.
1: Cei care fumează este problema lor. Că fumează, nu le place să fumeze. Nu poți să interzici omului. Doar știi, dacă nu este un om creștin adevărat și acela dacă merge la biserică, preotul oricum se spune, nu fuma, pentru că în Biblie nu scrie să nu fumezi. În Biblie scrie să nu dăunezi sănătății tale.
2: Așa.
1: Iar fumatul dăunează sănătății.
0: Noi avem această pledoarie aici în calitate de trei nefumători.
2: Exact.
0: Și mă gândesc cum ar reacționa sau care ar fi completările unui om care fumează. Pentru că știm
1: foarte bine. Eu sunt cu voi și nu cu voi.
0: Tu?
1: Da.
0: Vrei să fii cică contra astăzi?
1: Nu sunt contra, e pur și simplu câteodată mai iau o țigară, dar asta e vorba de dispoziție.
0: Exact,
2: stare, se întâmplă destul de rar.
1: Și cred că o să mă răresc aceste apucături, pentru că na.
2: Pentru că nu mai există, s-au mai adăugat niște restricții.
1: S-au mai adăugat niște săbii deasupra exact. Capului.
0: Și hai să facem și acest disclaimer, pentru că, dragii noștri ascultători, fumatul dăunează grav sănătății da. Dumneavoastră.
1: Asta nu uitați acest lucru, da. Primul rând.
0: Și iată că legea trebuie respectată începând de astăzi, 24. Așa că vine intră în vigoare această lege. Aveți grijă unde vă parcați corpul pentru
2: exact.
0: Pentru a fuma.
2: Și aveți grijă și de sănătatea voastră.
1: Și dacă astăzi n-ați ieșit încă din casă, dar aveți de gând să ieșiți, nu uitați să vă puneți o cămașă națională sau o inie.
2: Da, venind spre radio, să știți că am văzut câteva doamne îmbrăcate în inie. Era atât de frumos să le urmăresc. Da.
1: Oamenii care poartă straie populare, ei și arată altfel.
0: Mai luminoși?
1: Mai luminoși, mai colorați, mai plini de farmec, nu știu cum.
2: Da, pentru că până la urmă ea nu e doar o piesă de vestimentație, cred că e o poveste.
1: Ea-ți conferă identitate.
2: Exact, tradiție.
1: Identitate. Omul care are identitate, el este un om împlinit, este un om integru. Omul fără identitate, e așa cum este el.
0: Bun, Cristina, mulțumim frumos pentru știri.
2: Și eu vă mulțumesc tare mult.
0: Mergem mai departe să completăm această discuție cu muzica.
1: Da, tu ești mândră de portul tău?
2: Bineînțeles. Aș purta în fiecare zi o astfel de ținută.
1: Și Stella Melnik Cotogoi este la fel de mândră de portul ei.

0: oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.net.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Iată, hopa hop și hai la joc.
1: Să nu stea nimeni pe loc.
0: Magnat și feoptist.
1: Cu una din creațiile noi, cu care bucură publicul și toți fanii celor doi băieți.
0: Sana, cum crezi, care este eroina acestor zile?
1: Eroina?
0: Hai sub aspect
1: gastronomic?
0: Da.
1: Sau așa?
0: Gastronomic.
1: Gastronomic. Eu aș spune așa, căpșunile, cireșile.
0: Cireșile, cred că da, și căpșunile. Corect.
1: Aș spune și piersicii sau caisele, dar mai urmează. Abia au început să
0: dar
1: se coadă.
0: Dar la căldurile care au fost zilele trecute?
1: Apa?
0: Apa înghețată, dragă. Înghețata.
1: Așa, înghețata. Bun.
0: De fapt, nu căutați nicăieri să aflați cine a inventat înghețata, pentru că...
1: Nu o să aflați.
0: Nu o să aflați. De exemplu, împărat de padă, fructe și în munți, în sezonul rece, după zăpadă pură, pe care o depozitau în niște fântâni adânci, special create pentru acest scop.
1: Să-și mențină temperatura, da.
0: Alți istorici spun că, exact, Marco Polo ar fi fost primul care a adus din China secretul unui preparat care seamănă cu înghețată, o cremă formată din zăpadă, orez, lapte și diferite arome. Dar prima rețetă de înghețată vine de prin Anglia anilor 1660, când Lady Anne Fanshawe, cred că.
1: Așa.
0: O scriitoare de viță nobilă. Deci ce a făcut ea? A avut o idee să scrie în cartea ei de bucate o rețetă de înghețată. Ulterior, ea a fost recunoscută ca prima rețetă de înghețată scrisă vreodată și a numit-o cremă înghețată și începea cu fierberea smântânii cu puțină lucșoară.
1: Deci dumneavoastră a prezentat practic tot procesul.
0: Da.
1: Uite, să știi că dacă tot ieri discutam despre dulce, despre zahăr, vorbeam despre zefir, dacă ar fi un desert
0: care nu îngrașă,
1: exact. Uite, să știi că am, vă ziceam eu off the record, că am mai văzut pe internet o modalitate nouă de a servi, uite, acest desert. Bagi zefirul în congelator și atunci când îl savurezi, ar fi un soi de înghețată, dar cu altă textură. Așa că trebuie încercat. Însă, eu în acest context aș veni cu trei rețete de înghețată.
0: Atenție,
1: fără zahăr.
0: Luați pixul și hârtie.

0: Ia, dacă vreți să le notați, tu mai zici ceva ca lumea să reușească să alerge după.
1: Bun, eu am să prezint trei rețete foarte simple, mai ales că vorbim și despre niște arome naturale pe care putem să le găsim în comerț, mă refer aici la fructe. Deci, hai să zicem așa, înghețată de căpșuni și banane. Uh-huh. Se mai găsesc banane, deci 300 de grame de căpșuni congelate, neapărat congelate să fie, două banane bine coapte, iarăși congelate, și 100 de grame de iaurt grecesc. Se pun toate aceste ingrediente
0: când
1: într-un
0: zici
1: blender.
0: Bine coapte, adică coapte pe copte tulpina
1: adică nu verzi, dar galbene să fie banane.
0: Așa.
1: Da. Exact. Toate ingredientele congelate, atenție, cu excepția iaurtului grecesc, se mixează într-un blender până obțineți o cremă fină și se servește imediat sau se pune la congelator pentru 2 ore. Uh-huh. Dacă doriți un pic mai nu atât de înghețată, nu atât de solidificată, da? O băgați în... o savurați deodată. Iar dacă vreți să aveți acea consistență de înghețată, o puneți la congelator. Mai departe, înghețată de banane și cacao, iarăși fără zahăr, avem 4 banane coapte, congelate, 2 linguri de cacao, 2 linguri de lapte sau de lapte vegetal, asta în funcție de cum preferă oamenii. Uite, poți să faci și înghețată de post, dacă vorbim despre laptele vegetal, și o linguriță extract de vanilie. Se mixează bananele congelate, se adaugă cacao, laptele și vanilia și mai departe blenduiți până obțineți o consistență cremoasă. Asta ar fi cea de-a doua rețetă și cea de-a treia, înghețată de mango și iaurt. Mai nu știu dacă găsim acum mango, dar ba da, este mango. Deci 500 de grame de mango congelat, 200 de grame de iaurt grecesc și zeama de la jumătate de lămâie, toate ingredientele iară se pun în blender, se mixează până obțineți o textură fină și băgați la congelator. Eu cred că aceste tendințe în ultima perioadă de a mânca înghețata creată acasă din ingrediente este binevenită, pentru că vorbim despre oamenii care fie au intoleranță la lactoză, dar vor ceva rece, un desert, fie cei care țin dietă și vor un desert fără zahăr, deși am văzut că și în comerț acum ar exista această înghețată fără zahăr, nu știu cât de sănătoasă ar fi, pentru că pe lângă faptul că nu e zahăr, îmi dau seama că trebuie să existe niște elemente care să-i mențină termenul de valabilitate atât de mare, da? Uh-huh. Niște euri, cum îi zicem noi. Respectiv, în momentul în care există astfel de rețete...
0: Acasă, exact. Dacă o faci acasă, ce trebuie euri? Că ai făcut-o și
1: exact, exact. În momentul în care există soluții de a face înghețata acasă, de a o prepara, de a ști ce pui acolo și cantitatea, mai ales că putem să reglăm dozajul și cantitatea de fructe. Dacă vrem un pic mai fructată, băgăm mai multe fructe, dacă vrem să existe acel gust de lapte, de iaurt grecesc, atunci punem mai puține. Și uite, într-o astfel de situație, hai să zicem 2 ore, ai înghețata făcută acasă, fără zahăr, sănătoasă, gustoasă, perfectă pentru zilele toride.
0: Uh-huh. Cea mai simplă rețetă de ceva rece, un fel de înghețată ar fi, înghețata naturală, ai luat o banană, ai luat câteva căpșuni,
1: banană,
0: câteva cireșe,
1: exact.
0: fără sâmbure, da, le-ai dat în blender,
1: le-ai pus în congelator, le-ai congelat bine.
0: Mai întâi le-ai dat prin blender, le-ai turnat în formă, ai băgat un bețișor de bucătărie, okay, și le-ai băgat la congelator.
1: Da, asta mi-aduce aminte de înghețata pe care mi-o făcea mama, da, îmi făcea așa un fel de piure din fructe înghețate, da?
0: Da, și nu ai nici lactoză, nici euri, nici băuri, nici tăuri, nici măuri. Ai numai ahuri.
1: Ohuri.
0: Ohuri, da.
1: Așa.
0: Vreți înghețată? Orice lucru vrei. Dansiera la Dimineața cu Noroc. Era la Dimineața cu Noroc.

8:47-48 de minute a fost E Cartier, această trupă din trei băieți. Urmează Eto Republic cu Sorin Leosoianu.

0: Munte. Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

transformă în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despărțim.

0: 9 și 7 minute. Bună dimineața încă o dată. Cea de-a treia oră a început. E în forță. Cristina, mulțumim frumos pentru știri. Și să știți că rubrica noastră Mesaje din partea ascultătorilor continuă.
1: Așa.
0: Așa.
1: Să-i salutăm.
2: Ia să vedem cine s-a trezit odată cu noi.
0: Larisa Cobzari, care ne-a scris norocei. Vă doresc o zi frumoasă.
2: Mulțumesc de asemenea.
0: Zinaida Gamza ne dorește o zi frumoasă, plină de viață tuturor.
1: Mulțumim.
0: Așa. Sunteți foarte frumoși, ne scrie Larisa. Bănuiesc că ne-a văzut în
1: straie națională.
0: Straie frumoasă de sărbătoare. Așa, uite așa facem. Și cu stânga și cu dreapta. Elena Boțan ne-a scris bună dimineața. Lira Vacarciuc, salutare domnul Andrei și Stânduța. I-a fost dor de tine, Cristina Lirei.
1: Mulțumesc, ai transmis.
0: Așa, și îți dorește sănătate. Bine, ai revenit, așa. Valentina Postren.
2: Bine să lipsești câteodată. Mai afli lucruri frumoase.
0: Afli că oamenilor le se face dor de tine.
2: Da.
0: Valentina Postren, vă doresc o zi minunată astăzi. Fie ca iile ce le portați să vă dea o mândrie imensă pentru neam și tradiție.
1: Mulțumim, așa
2: mulțumim.
1: Este.
2: De asemenea.
0: Maria Lipădat, bună dimineața cu iubire de neam și de viață.
2: Mulțumim.
0: O avem pe Angela Guțu. Felicitări cu prilejul ziei iei. Port ie cu mândrie, sănătate și spor în toate.
1: Mulțumim.
2: Mulțumim.
0: La fel. Gheorghe Jardan, să avem o dimineață frumoasă, ne scriem.
1: Să ne fie la
2: toată lumea. Așa.
0: Viorica Bulumez și Olga Pușcașu ne scriu bună dimineața. Olga completează mesajul, portăm cu mândrie ie toată familia, inclusiv și inclusiv nepoții.
1: Ce frumoasă tradiție.
0: Costea Sedov ne salută din Iedineț. Ludmila Vasilică ne salută de, cu drag din Franța. Așa. Și scrie Ludmila să avem o zi frumoasă și să purtăm cu mândrie ia.
2: Așa este.
0: Dionise Titerenco, Ion Cleopatra Hareton ne salută de la sudul Moldovei. Ecaterina Scripnic, Tatiana Gârbu la Călăraș, nu vă auzim la radio, o să încercăm să remediem această problemă. Cristina Melnic, bună dimineața, dragii noștri, o zi binecuvântată, vă cuprind virtual în fiecare dimineață.
1: Mulțumim și noi la fel, cu gândurile noastre bune.
0: Și Ion Lucian, bună dimineața, iubiți norocei, vă doresc o zi minunat de plăcută.
1: Mulțumim, la mulțumim. Fel, pentru avalanșa de gânduri da. Pozitive și frumoase.
0: Și mulțumim pentru mesajele care ne susțin discuțiile și dispoziția în fiecare dimineață aici, pe frecvența Radio Noroc. Mulțumim că sunteți activi și asta ne dă și nouă o stare de bine.
1: Conexiunea face forța
0: între noi. Exact. Și știm că sunt mulți ascultători care doar ne ascultă, nu reușesc să ne scrie mesaje, dar vibrațiile lor, vibrațiile gândului ajung până aici, până la
1: Radio Noroc. Noi simțim aceste emoții pozitive.
2: Apropo despre cine din Franța ne-a scris?
0: Ludmila, parcă, da.
2: Da. De ce am azi despre publicația Le Monde, franceză, care a analizat modul în care ia românească, făcută celebră de Henri Matisse, purtată de staruri precum Brigitte Bardot și Jane Birkin, ulterior ridicată la rang de simbol de Yves Saint Laurent, s-a transformat dintr-o operă de artă într-un simbol politic.
0: Jane Birkin, care este reprezentată unei case de modă internațională vestită, eu cred că și am discutat acest lucru, că nu doar ea, ci și Bondița a fost element de inspirație pentru casele de modă internaționale. A fost la un moment dat și o discuță exact pe marginea elementelor brodate sau pe cam așa, pe aici pe altiță, da?
1: Nu știau cine ce să-și asume.
0: Da.
2: O sursă mi-a dat 2013, alta mi-a dat 2012 despre La Bluză Rumau.
0: Da.
1: Așa, a început ușurel din 2012, a continuat
0: cred
1: în 2013.
0: Cred că, da, inițiativa bănuiesc că a fost lansată în 2012, iar oficial, probabil, în 2013 a fost integrată. Să nu uităm că acest element definitoriu pentru neamul nostru, vorbim despre ie, a intrat și în patrimoniul imaterial UNESCO.
2: Da.
0: Vorbim de anul 2022.
2: Doi.
0: Așa. Și ne mândrim cu acest lucru.
2: Și să nu uităm că astăzi este și Ziua Mondială a Istoriei. Iar dacă ne uităm în calendar și dacă stăm strâm să vorbim drept, deci astăzi în istorie Parlamentul României a denunțat pactul care a rupt Basarabia. Deci în da, unde e asta? Mai multe s-au întâmplat
1: pe 24 iulie.
0: Și dacă astăzi este ziua istoriei, uite, să știi că pentru cei pasionați de istoria capitalei, așa, participanții vor descoperi moștenirea lui Carol Schmidt. Locuitorii și oaspeții capitalei vor putea participa gratuit la excursii ghidate dedicate lui Carol Schmidt, unul dintre cei mai cunoscuți primari din istoria Chișinăului, iar activitățile sunt organizate de primăria municipiului Chișinău cu ocazia amplierii a 180 de ani de la nașterea acestuia.
1: Frumos, așa.
0: Să ne cunoaștem istoria.
1: Da. E foarte important, pentru că asta înseamnă să ne cunoaștem identitatea.
2: Carol Schmidt, unul dintre cei mai interesanți, mai prolifici, exact, mai neobișnuit de generoși primari ai capitalei orașului Chișinău și care, din păcate, a avut un destin foarte dramatic, pentru că mormântul lui s-a pierdut și nu se știe, de fapt, unde este cu adevărat. Se spune că el ar fi fost înmormântat în regiunea cinematografului Gaudeamus, fostul cinematograf Gaudeamus. Acum locul celălalt s-a curățat, pe acolo s-au înalțat clădiri și nu se știe, de fapt, unde este mormântul lui Carol Schmidt.
0: Aceste excursii, pentru cei care sunt interesați, vor avea loc de pe 25 iunie până pe 27 iunie. Mai departe, tururile vor fi organizate atât în limbele română cât și în limbele rusă. Așa. Excursiile în limba română vor începe de la ora 18, iar cele în limba rusă de la ora 18.30. Punctul de întâlnire este Filarmonica Națională Serghei Lunchievici. Și cumva toate aceste lucruri se întâmplă exact cum a zis tata mai devreme, pentru că Carol Schmidt a contribuit la modernizarea orașului nostru și multe, multe din elementele sau facilitățile pe care le avem astăzi,
1: de care ne bucurăm astăzi, se datorează
0: exact, pentru că vorbim despre dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă, electrificarea, pavarea străzilor, toate au început în mandatul de Carol Schmidt.
2: Și dacă revenim la Ziua Mondială a Istoriei, marcată astăzi, de ce s-a întâmplat ca astăzi de-a lungul anilor? În 1711, țarul Petru I al Rusiei a sosit la Iași, unde s-a întâlnit cu domnul Moldovei Dimitrie Cantemir. Așa, armata lui Napoleon a invadat Rusia, ca astăzi, în 1812. Așa, uite, în 1991, Parlamentul României a declarat nul pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. Știți cu toții ce înseamnă pactul Ribbentrop-Molotov. Da. Uite așa.
0: Uite, am trecut un pic și prin istorie și ai evenimentele care s-au întâmplat de-a lungul istoriei pe 24 iunie. Exact. Iar noi o să încercăm, după o mică pauză, să dezvoltăm și rubrica noastră, pentru că avem o rubrică frumoasă, Valori și Tradiții la Prezentul Continuu, unde astăzi o dedicăm ei noastre.
2: Și, înainte de toate, să ne reamintim un cântec care mi-a plăcut mie, i-a plăcut Sandei și i-a plăcut și Cristinei. Sper să vă placă și vă.
1: Sunt

0: citate. Nu rata oferte cinstite la Local. Băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Că n-ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 E sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți

0: 24 iunie, odată cu sărbătoarea sânzienelor în Republica Moldova și în întreaga lume, este marcată Ziua Universală a Iei. O zi dedicată iei românești și cămășii tradiționale din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic.
1: Această zi a fost inițiată de comunitatea online La Blues Român, precum vă spuneam mai devreme, devenind rapid un fenomen internațional. În doar câțiva ani, ea a fost celebrată pe 6 continente, în peste 50 de țări, fiind purtată în capitalele mondiale precum Paris, Washington, Londra sau Tokyo, dar și în satele din România și Moldova, unde tradiția este vie.
0: Atât în România, cât și în comunitățile românești din străinătate sau în Republica Moldova, această zi aduce în prim plan valoarea culturală și simbolică a cămășii tradiționale, devenită de-a lungul timpului un reper al identității naționale și un element recunoscut al patrimoniului românesc la nivel internațional.
1: Ascult Hora Primăverii, interpretată de inegalabila Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestru Nicolae Bodgros, și sunt plin de mândrie când vorbesc despre ie. În decembrie 2022, arta cămășii cu altiță, cămașa femeiască din zona de sud a Moldovei, Muntenia și Oltenia, a fost deci înscrisă în patrimoniul cultural material imaterial UNESCO, în urma unui dosar comun România Republica Moldova.
0: Iar această recunoaștere a subliniat nu doar valoarea artistică a cămășii, ci și practica intergenerațională prin care femeile transmit meșteșugul din mamă în fiică.
1: Lucrată manual putea cere peste 100 de ore de lucru, fiecare cusătură fiind așezată cu atenție, fără mașină de cusut, doar cu acul, firul și o poveste transmisă din mamă în fiică. Modelele aveau un nume propriu, ca frunza de măr sau rândunica, și fiecare zona Moldovei își păstra cu sfințenie specificul ornamental.

0: mental.
1: În vechime, cusutul unei ei nu era doar o deprindere practică, ci o adevărată inițiere în tainele simbolurilor și ale răbdării. Fetele începeau să coasă în jurul vârstei de 12-14 ani, iar ea pe care o finalizau devenea adesea partea din zestrea lor. Nu era o simplă haină, era o declarație de identitate, de pricepere și de demnitate.
0: Pictura mondială, ea noastră, a fost imortalizată de Henri Matisse, care în tabloul La Bluze Roman din 1940 a surprins frumusețea simplă și grația acestei cămăși, inspirat de prieteni români. El a redat-o ca simbol al feminității și echilibrului.
1: Ea rămâne un semn recognoscibil al continuității culturale, un element care nu s-a pierdut, ci s-a transformat, fără să își risipească sufletul.
0: Mai mult decât un simplu obiect vestimentar, ea reflectă specificul cultural al comunităților din diferite zone ale țării, păstrând în modele și cusături elemente legate de istorie, credințe și obiceiuri locale. Fiecare exemplar este unic prin ornamentația sa, prin combinațiile cromatice și prin tehnicile de realizare folosite, caracteristice care au fost conservate și transmise de-a lungul generațiilor.
1: De-a lungul timpului, această piesă a însoțit transformările societății, adaptându-se contextelor istorice și influențelor locale, fără să-și piardă specificul transmis prin meșteșugul cusutului manual.
0: Ornamentația realizată pe pânză a căpătat în timp rolul unui adevărat cod vizual alcătuit din semne și motive cu semnificații aparte. Elementele inspirate din natură, formele geometrice sau reprezentările astrale exprimau concepții legate de armonie, prosperitate, protecție și legătura omului cu lumea înconjurătoare.
1: Specificul zonelor etnografice a contribuit la apariția unei diversități remarcabile în ceea ce privește aspectul și tehnicile realizate. Ziua universală a ei are o semnificație mult mai amplă decât evidențierea unei piese vestimentare. Prin manifestările organizate cu această ocazie sunt puse în valoare meșteșugurile tradiționale, creativitatea artizanilor și patrimoniul transmis de-a lungul timpului.
0: Inițiativa a depășit granițele României și a reunit comunități din numeroase țări ale lumii. Expozițiile tematice, atelierele de creație, paradele și întâlnirile culturale organizate cu acest prilej reflectă interesul tot mai mare pentru valorile autentice românești. Pentru mulți participanți, purtarea ei reprezintă un gest de apreciere față de tradiție și o modalitate de a menține vie legătura cu rădăcinile culturale.

0: primăverii cu inconfundabila Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Podgros.
1: Radio Noroc v-a prezentat rubrica Valori la prezentul continuu.

0: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Veronica!
1: Bună dimineața, Veronica!
0: Bine ai revenit!
1: Da, bine v-am găsit! Dimineața bună se începe chiar de dimineață, ziua bună, da. Așa că astăzi, așa cum avem o zi specială, am pregătit și o ofertă mai specială pentru ascultătorii noștri de la Radio Noroc, pentru cei care sunt alături cu noi la TV, pentru asta vă mulțumim și uitați-vă că am și o ofertă specială care durează doar 15 minute, așa că mai întâi de toate vă rog să notați numărul de telefon 022-264-036, pentru că astăzi am pregătit o reducere de 71% la produsele cele mai solicitate. Deci cu ce am venit eu astăzi la voi? Vedeta noastră Dormeo Velvet, plapumă mare 2x2 împreună cu două pierne 50x70,
2: așa.
1: Tava noastră de la Delimano Royal, care merge 3 în 1, cu capac, care este volumul de 6 litre, și împreună cu aspiratorul nostru, gospodarul nostru care vă vine în ajutor de fiecare dată. Deci aici este și aspiratorul nostru Stormvac V3, 5 metri are firul, foarte comod, este electric. Și păi uitați-vă, pentru toate aceste produse astăzi, dacă în mod normal suma depășește de 7000 de lei, pentru voi, astăzi și acum, la un preț frumos de doar 1999 de lei, așa că nu ezitați, nu așteptați, gospodinele mele, gospodarii noștri care ne ascultați și ne priviți, acum este momentul ca să aduceți lucruri de calitate la voi în casă. Deci o plapumă de la Dormeo Velvet, care este moale, este pufoasă, deci are și o nuanță, o culoare frumoasă de un roz pudrat. Mărimea este mare ca să vă atârne tot dormitorul. Perne confortabile, ca să dormiți voi bine, ca să aveți un somn de calitate și să nu vă treziți în timpul nopții, păi uitați-vă că Dormeo vă ajută. Nemai vorbind de această tavă, care face minuni și de câte ori vin la voi cu ea, mai ales în ofertă, de atâtea ori beneficiați de ea. De ce? Pentru că are un mic secret. Gătește și ne aduce gustul, anume cel din cuptor. Deci fie că gătim niște sarmale, un pilaf sau o babă neagră ca la nord, sau până și pânică putem să gătim, deci este tava care vine din sticlă, nu lipește, foarte comod și foarte rapid se curăță și putem găti orice, niște cartofi cu cărniță. Deci alegerea vă aparține și ce-mi place că și capacul la fel se folosește în, ca în calitate de tigaie, pentru că are volumul de 2 litri și aici puteți să puneți niște mici, niște cârnăciori.
2: Sau putem să facem o tartă.
1: Sau putem să facem o tartă, bineînțeles. Dar anume când gătim împreună și punem capacul, deci și-am pus la rolă niște costițe acolo sau o fripturică de iepuraș, deci aroma și gustul ăsta îl menține în interior. Foarte bun, foarte gustos. Deci gospodinele de la țară care gătesc înainte și poate și acum se mai gătește anume în cuptor, deci știu gustul ăsta de casă.
2: Eu cred că această tavă

0: borosilicată, cum ai zis tu mai devreme, este genul ăla de tavă care poate fi pus și la cuptor, nu doar la țară, dar și în cuptorul obișnuit pe care l-avem acasă, da, în apartamente.
1: Da, da, da, da. Dar anume am vrut să aduc gustul ăsta de cuptor.
0: Da, deci așa. Pe lemn. Și putem să-l punem și la aragaz.
1: Da, da.
0: Asta
1: da.
0: Ne permite, da?
1: Da, da, ne permite. Și ce-mi place că este foarte frumos în exterior și odată ce am gătit ceva, putem să punem automat și la masă, să servim din ea fierbinte
0: adică
1: bucatele.
0: Nu ne este rușine să o punem așa pe masă cum
1: nu. Nu, nu,
0: are și culoarea asta.
1: Are și culoarea asta de un bordo, de un vișiniu așa mai
0: da, un
1: mai
0: granal așa. Da, da, da.
1: Da, deci este foarte frumoasă, comodă, practică, tot ce avem nevoie și așa cum ne apropiem acum de hramurile, de avem zile de naștere sau vin copii acasă și când nu mai știm ce să gătim, o oală cu sarmale sau niște năut cu niște cărniță sau o fripturică, oh, ce ar fi bine aici.
0: Ai spus astăzi că da, într-adevăr este sărbătoare, dar eu văd că tu ai venit cu produse și de curățenie și de mâncare și de dormit.
1: Și de dormit, da, deci am adus și aspiratorul nostru vertical, pentru că pot să vin cu el în toată ziua, pentru că toți îl așteaptă și le place foarte mult din simplu motiv că este vertical și manual, este foarte ușor, foarte rapid de îngrijit casa și de curățat, pentru că este vertical, este ușor, filtrul este filtrul HEPA, care absorbe tot praful și aici avem și containerul unde se vede în caz că, nu știu, am pierdut ceva.
0: Nu și... mai trebuie, știi cum, dacă pierdem fie vreo piesă de Lego de-a copilului sau de-a un cercel de-al nostru,
1: de... da.
0: Nu mai e nevoie să desfacem sacul respectiv din pânză sau chiar din foaie, din carton, care e în mod normal de singură folosință, da?
1: Da, exact.
0: Avem acest container și putem să identificăm, da?
1: În cască s-a pierdut. Dar este foarte comod. Ce-mi place la el, că ocupă prea foarte puțin spațiu, putem pune la bucătărie, la terasă sau unde avem nevoie. Ne permite ca să facem și curățenie în mașină, un lucru foarte important pentru cei, nu știu, care sunt de la țară și ca să nu mergem noi de fiecare dată la oraș, și atunci pot să adaug fericit, este socrul meu care acest aspirator și place
0: da,
1: foarte mult
0: spus asta, da?
1: Da, să facă curățenie în mașină foarte rapid, și anume cu acest năsuc, cu această duză, absorbe absolut toate fermeturile, praful prin colțurile incomode. Cu această duză, bineînțeles, puteți să o folosiți și pe canapea sau în colțuri în casă. Are 2 ani garanție, firul, cum și-am spus, este pe 5 metri și uitați-vă că, dragile mele gospodine, oferta în întregime costă doar 1999 de lei. Doar pentru voi, cei care ne ascultați, ne priviți, nu așteptați și nu stați pe gânduri, formați numărul de telefon 022-264-036, pentru că această ofertă merită, investiția dumneavoastră merită ca să fie în casele dumneavoastră pentru un somn bun, de calitate, pentru a primi plăcere de a găti și de a mânca gustoșenii cu această tavă de la Delimano Royal și plăcerea de a face curățenie și să nu oferim prea mult timp, mai bine, mai rapid cu aspiratorul nostru vertical. Pentru cei, apropo, care aveți animale de companie, pisici sau câini, la fel, vă absorbe toată blănița de pe covoare, de pe podea, de unde este. Tot ce trebuie să faci la moment e să suni la noi, să beneficiezi de ofertă, pentru că este 71% reducere. Deci primiți voi plapumă mare, 2 pierne tava de la Delimano Royal în volum de 6 litri și aspiratorul nostru la doar 1999 de lei. Fuguța mâna pe telefon, telefonați, beneficiați de ofertă, iar livrarea va fi în decurs de 2-3 zile până la voi acasă și aici pentru voi poftim încă livrare gratuită. Deci dacă în mod normal, nu știu, până în sat costă o livrare de 149 de lei, voi și aici economisiți și vine gratuit curierii noștri și vă aduce comanda până acasă. Mai avem încă 7 minute, deci doar 7 minute rămase unde voi puteți să beneficiați de această minunată ofertă, așa că merită apelul dumneavoastră 022-264-036. Deci dacă în mod normal mai mult de 7.000 de lei stau aici, la voi acasă vin doar 1.999 de lei. Și noi sunt lucruri de care avem nevoie, pentru că până la urmă de gătit trebuie să gătim în fiecare zi pentru întreaga familie.
0: Așa este, da.
1: Bineînțeles că trebuie și să ne odihnim, dar ca să ne odihnim bine, mai ales în nopțile de vară, să dormim confortabil, avem nevoie de o plapumă și de o piernă comodă. Păi, uitați-vă că Dormeo vă vine în ajutor. Plapuma mare 2x2, velvet, împreună cu 2 pierne, tava și aspiratorul la doar 1.999 de leuți.
0: Dar tare interesantă oferta ta, mai ales că am zis mai devreme, avem de toate aici, dormim bine, mâncăm sau facem curățenie, după care mâncăm și dormim tare bine. Mai puțin de 6 minute au ascultătorii noștri, timp în care reușesc să formeze 0222640036, colegile tale, în cazul în care s-au zăpăcit cu oferta asta, o să le dau toate detaliile, nu?
1: Da, bineînțeles, pentru că oferta nu este mică, este mare și am pregătit-o pentru voi astăzi.
2: Hai să le zic și eu bărbaților.
1: Hai.
2: Două, deci plapumă cu două perne de la Dormeo, o tavă de la Deliman și un aspirator.
1: Da, da.
2: Doar 1999 de lei.
1: Deci tava care vine cu volumul de 6 litri, dragile mele gospodine, care vă ajută ca să gătiți în cantități mai mari. Deci, cum am spus, o friptură, un orez sau, nu știu, dumneavoastră ce ați gătit în ea? Ce iubiți să gătiți anume la rolă?
0: Eu am găsit recent.
2: Dar ia și răbdările prăjite, coapte, vor fi gustoase.
1: Și nu se lipesc, așa?
0: Eu, apropo, recent am găsit o rețetă tare gustoasă de carne de vită sau vițeluș, da? Care o bagi, uite așa, într-o tavă.
1: Într-o tavă.
0: Da? Și o lași la cuptor vreo 5 ore. Bine, o condimentezi, mi-ai dau acolo preparate secrete, ingredientele secrete și o lași la cuptor 5 ore. Mă gândesc că ar ieși perfect gustul de carne fragedă, mai ales că și stă mult la cuptor, dar și datorită, uite, proprietăților sau lucrurilor, materialului din care este creată această tavă.
1: Da, exact. Mai ales
0: e sticlă, da?
1: Da, este sticlă, da, da, da. Este, și se poate folosi până la temperatura de 240 de grade. Deci uh-huh. putem pune și la rolă, foarte comod, foarte practic, este frumos, doar ați scos tava cu cărniță și ați pus-o pe masă și ați servit întreaga familie, pentru cei care vă gătiți și iată se apropie hramul satului și încă nu știți ce să gătiți sau știți ce să gătiți, dar vasele
0: dar
1: vă mai dă
0: unde?
1: Da, da, sau vasele vă mai dă bătăi de cap, se lipesc sau altceva. Poftim astăzi, puteți să luați doar tava de la Delimano la doar 799 de lei în loc de 1799.
0: Super,
1: pentru că
0: perfectă,
1: îmi scriu
0: da?
1: Colegii că sunt foarte multe solicitări anume la această tavă. Da, deci, dragile mele gospodine, poftim, puteți să luați și una și două pentru voi, pentru mama soacră, pentru un cadou, deci cu doar 799 de lei fiecare. Pentru cei care vă doriți aspiratorul
0: nostru. Da, să nu uităm, stai un pic, nu, să nu uităm că tava respectivă, zicem de ea 799 de lei, dar practic e, ai două tăvi, pentru că și capacul poate fi folosit,
1: da, da.
0: Dar și tava, propriu zis, da?
1: Da,
0: capacul exact. Are 2 litri
1: da,
0: și
1: da.
0: Tava are 6.
1: 6 litri.
0: E o cină regească, așa,
1: pentru întreaga familie, mai ales pentru cei cu familia mai mare, deci vă ajută perfect să gătiți ceva gustos și foarte rapid.
2: Felul 2.
0: Da.
1: Da, da, da. Aici cărnița și aici niște exact. Cartofi cu legume, foarte comod. Pentru cei, apropo, care o să dorească aspiratoarele noastre, care costă în mod normal 1999 de lei, astăzi puteți să-l procurați doar pe el la 799, deci cu o reducere foarte și foarte frumoasă și ca să nu rămână vedeta noastră în urmă, deci
2: 3 minute mai
1: plapuma Dormeo împreună cu două pierne, care prețul este de 2999 de lei, astăzi va pleca acasă la fel cu 799.
0: Adică dacă vrem fiecare element separat, fiecare ofertă separată, 799 de lei, un aspirator, tava borosilicată, dar și
1: setul,
0: da?
1: Plapuma și
0: iar dacă
1: pierne.
0: Vrem toate împreună, 1999 de lei.
1: Da, dar dacă am face o matematică, 799 la 3,
0: da.
1: Deci iese 2400 de lei.
0: Da, da, da.
1: Dar dacă luăm oferta în întregime, dragile mele gospodine, prețul este de doar 1999 de lei. Grăbiți-vă, 3 minute la dispoziție, 0222640036. Ne asculți la radio, ne privești la TV. Te-ai gândit că ai nevoie de un aspirator, dar încă nu puteai să iei o decizie corectă? Acum este momentul, pentru că te costă doar 799 de lei. Îți place să mănânci și gustos, dar și să gătești rapid? Alege tava de la Delimano Royal. Iar pentru după atâta curățenie și după atâta mâncare, merită să ne odihnim bine.
0: Da, sigur, da.
1: A, așa, și să dormim împreună cu Dormeo. Dormeo vă ajută să dormiți confortabil, să aveți un somn de calitate. sănătate și să nu vă treziți în timpul nopții. Plapuma mare împreună cu două pierne, 799 de lei. Pentru cei nu știu care tindeți să faceți o cumetrie, o zi de naștere sau aveți o nuntă, poftim, luați câte seturi doriți, fiecare cu doar 799 de leuți. 0222640 36, încă două minuțele au rămas
3: ba
1: la dispoziție.
3: Chiar mai puțin. Un
1: ba
3: minut?
1: Chiar mai puțin, așa că grăbiți-vă, alegeți oferta și produsul care l-ați așteptat de mult, dar eu ce vă recomand să beneficiați de oferta în întregime, pentru că aveți neastră 5 produse de calitate cu reducere mai mare de 70%. Deci aspiratorul nostru vertical care ai nevoie și merită să fie la tine în casă, tava noastră de la Delimano Royal și setul plapumă cu două pierne pentru un somn de calitate, acum totul la doar 1999 de leuți. Eu vă mulțumesc pentru cei care ați beneficiat de ofertă, vă doresc sănătate și o zi bună.
0: Mulțumim frumos, Veronica, pentru ofertă 022-264-036.
3: Prieteni, se apropie de sfârșit emisiunea noastră, felicitări tuturor cu prilejul zilei internaționale.
4: Radio Noroc, ora

0: cinstite la local băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud-uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț

0: Minte.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
5: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
11: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
12: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: citate. Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam serdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei.

0: că pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița. Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua! 27 iunie, irepetabilă această zi, la fel ca toate câte fac parte din viața omului. Irepetabil săptămână de săptămână și top 10 la Radio Noroc. De ce? Pentru că detaliile se schimbă, unele voci pleacă, altele vin. Dar nu se schimbă principiul, cei mai votați sunt și cei mai ascultați. Am constatat astăzi că florile de liliac înfloresc și în iunie, mai exact într-o melodie a Nataliei Barbu și a lui Gus. Valeria Oțel sunt și audiție plăcută vă doresc. Începem cu Liliac de sub Cerdac, care de la artiștii amintiți trece de la propuneri pe a 10-a treaptă din top 10.

0: My. Cum spuneți unui om că îl iubiți fără să rostiți celebrele două cuvinte? Simplu, îi expediați sau îi dedicați melodia de pe nouă. Va fi o avalanșă de emoții transmise de o voce unică, vocea lui The Urs. Cu toate acestea, melodia avalanșa coboară 5 trepte.
1: Top 10, muzică ușoară.

0: Uneori, degeaba dau navală peste noi sfaturi pe diverse teme ale inimii și ale vieții. Sunt lecții pe care doar din experiență le învățăm. Despre acest detaliu ne cântă de la o vreme în top 10 Tatiana Turtureanu. Este vorba despre Mi-a spus tata.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul

stata dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

0: În viață, toate au un rost și o vreme a lor. Se poate și altfel, dar e nefiresc. Fiecare generație cu dorul și visele sale. Și despre dor și despre vise, atât de frumos cântă imediat în top 10 duetul Tostoganz și Rona Riva. Copacul viselor urcă o treaptă.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 7.

0: bailor.
1: Publicitate. Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: plătită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
6: Atunci când iubești, în teorie cel puțin, ci că vrei să știi că persoana dragă e bine. Bine însemnând liniște, zâmbete, fericire. Despre partea perfectă a unei relații căutate de fiecare om, cântă pe 6 Diana Rotaru și Dimon. Vreau să fiu. Melodia e în urcare cu 4 trepte.
7: Top 10. Muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: Iertarea, iată leacul pentru multe suflete. Așa cum balsam pentru suflet e vocea Getei Burlacu. Săptămâna trecută, cea mai votată și ascultată în top 10. Astăzi, cu Iartă-mă, Geta Burlacu se face auzită și admirată pe 5.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Ascultăm cu multă atenție pe Aurel Chertoacă, pe 4, cu o melodie care urcă 3 poziții. Mi-e dor de tine, viața.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: Săptămâna trecută, sigur, fanii lui Edward Zon au fost cam ocupați, căci pasăre călătoare a coborât pe nouă. Alta e situația săptămâna curentă. Aceeași pasăre călătoare va fi ascultată de la același Edward Zon pe treapta cu numărul 3.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

până la această oră nici vorbă de staționare în top 10. Avem totuși una, chiar pe doi. Ați rezervat o melodie lui Cristi Ruj, Dă-mi mâna ta. În aer plutește dragostea.

0: înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Dragostea înseamnă și grijă, nu-i așa? De la doi artiști ai tinerei generații, multă, multă dragoste și grijă pentru cei care vor veni. Despre Satoshi și Dara este vorba și mai este vorba despre cea mai votată melodie a acestei săptămâni. Pentru cei care vin.
1: Top 10. Top 10. Music. Top 10. Muzică ușoară.

pentru cei care vin și pentru toate generațiile, desigur, o melodie din care avem ce învăța de la Dara și Satoshi. Avem ce asculta și la propuneri în această ediție. Există, ea de prima dintre ele, de la Irina Rimes. Sensera este cea de-a doua de la Acord, iar de la Violeta Botezatu vom asculta Cântă dragostea.

0: Violeta Botezatu cântă dragostea, acord se însera, Irina Rimes există. Există o pagină în lumea Facebook, Radio N Rock se numește ea, și acolo, la postarea legată de top 10, categoria propuneri, vă invit să lăsați un comentariu sau un mesaj în privat cu numele artistului, artistei preferate. Va fi echivalentul unui vot. Valeria Oțel sunt, mâine revin la fel începând ora 12.
1: Radio N Rock, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Altei.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda. A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Skoda.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc?
0: Scrieți-ne! Publicitate @noroc-media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

0: S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne?
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine.

0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud-uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: criterii. Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezinte cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164 lei 90. Dab, deodorant, diverse sortimente, 200 ml la 54 de lei 90. Și Pex, bere la 0,5 litri la 17 lei 90. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materia primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: bine.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
2: La Radio Noroc.

0: cinstite la local băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
7: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 16. Radio Noroc. Ai noroc de Radio Noroc.

mea. De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

aroma bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: În lista lecturilor planificate pentru acest an, poate includeți o carte a lui Stelian Tănase, Viața lui Panait Istrati. Cu atât mai mult dacă ați citit măcar o carte a celebrului scriitor. Istrati, spune autorul, a fost un om scindat, omul tuturor contradicțiilor imaginabile. S-a dezis frecvent și și-a surprins contemporanii prin declarații, adeziuni și gesturi de sens contrar. A fost omul care nu aderă la nimic, cum îi plăcea să spună în anii 30, dar a aderat la aproape toate cauzele întâlnite în cale. Se inflama ușor, schimba atitudinile ca pe cămăși, lua poziție ori de câte ori descoperea o cauză. Uneori era pur și simplu în căutarea atenției celorlalți. Anonimatul era o haină prea strâmtă pentru Panait Istrati. Recunoașterea sa ca scriitor a venit târziu, a prins ultimul tren, dar atitudinile lui paradoxale au venit și din trăiri profunde, deloc circumstanțiale, din trecutul îndepărtat al copilului de sculț, hoinărind pe malul Dunării. A nu avea nicio cauză pentru care să lupte, i se părea de dreptul imposibil, o nefericire și o viață fără rost. Panait Istrati nu trebuie neapărat preamărit, pentru că nu a fost nici sfânt, nici Iisus, nici zeu, nici sacrificat. În urma lui rămâne harul inegalabil de povestitor cu care a adus la suprafață o umanitate eternă în datele ei esențiale. A fost fascinat de omul de dincolo de timp și ne-a fascinat la rândul lui povestindu-l. Emoția a fost vehiculul de care s-a folosit. Umanismul lui primitiv și adânc nu l-a părăsit în nicio împrejurare. Nu s-a întors niciodată împotriva omului, deși ar fi avut de ce. Compasiunea și fraternitatea au fost sentimentele lui cele mai puternice. Nu l-au părăsit niciodată, mai spun Stelian Tănase, cel care i-a studiat opera, i-a studiat biografia și iată ne propune această carte, Viața lui Panait Istrati. Lectură plăcută vă doresc!

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Sănătate. Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Skoda.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: limitate. Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum poți remedia de unul singur denivelările pereților interiori. Deși poate părea o activitate care necesită cunoștințe de specialitate și materiale care sunt greu de pus în operă, specialiștii țin să ne contrazică, susținând că denivelările pereților interiori din locuințe pot fi remediate foarte ușor și fără cunoștințe de specialitate prin utilizarea unui glet de încărcare pentru finisaj. Gletuirea pereților, deși tratată uneori ca etapă opțională în amenajările interioare, este extrem de importantă pentru aspectul final al unei lucrări. Gletul este o tencuială subțire, menită să niveleze suprafața tavanului și a pereților și să o pregătească pentru zugraveală. Deși este o lucrare destul de pretențioasă care trebuie executată rapid și cu precizie, gletuirea poate fi realizată și de către neprofesioniști, cu condiția respectării instrucțiunilor și recomandărilor specialiștilor, dar și ale produselor folosite. Un lucru important pe care trebuie să-l aflăm despre glet este că suprafețele pe care se aplică trebuie să fie perfect uscate înainte de această etapă, cu excepția situației în care se folosește un glet care se aplică în sistem umed pe umed. Gletul alb pe bază de Ipsos este un material de finisaj pentru suprafețe maturizate în construcție, fără umiditate, la interior, pe beton, beton ușor, tencuiel de ciment, tencuiel de var ciment, plăci de gips carton, deci adaptat unei palete largi de suprafețe. Un lucru esențial care trebuie reținut de către toți utilizatorii este faptul că acest produs nu poate fi aplicat la exteriorul locuinței. Gletul GM126 se aplică cu o gletieră de oțel inoxidabil în straturi subțiri pe suport. La aplicarea în mai multe straturi, timpul de uscare între operațiuni este de minim 6 ore. Respectarea perioadei de uscare a stratului aplicat este un element esențial care conduce la rezultatul scontat. Utilizarea acestui produs conferă mai multe beneficii pentru interiorul locuinței, precum obținerea unor suprafețe super netede cu o culoare albă stabilă. De asemenea, produsul este rezistent la razele ultraviolete și permeabil la vaporii de apă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: o alerga după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Minte.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Până pe 7 iulie, carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. De lacta, unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca, înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, 1 kilogram, 14 lei 95. Frigărui de porc, 98 de lei 90 kilogramul. Somon filet, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame la 25 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13 lei 99 bani, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109 lei 99 bani, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în anenii noi pe 102.9 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Altei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Sănătate. Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

tragi doi ochișori, are două sărbători de alea. Două sărbători odată.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Noroc, ora 20. Radio Noroc. Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine.

0: Hagen ce au zid vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Apărut luceafărul. Dovadă că lumina există și în întuneric.
1: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: citate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Ascultă, nu ești singur, ai un prieten bun. Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte

i-au scris ochii fața, părul înflorit. Numai vorba mamei nu au zugrăvit.